0: wa madino hapa jamani, wa madino wama taqul wama taqul fi hadha ar-rajul alladhi bu'itha fikum.
1: Dan itu semua pasti terjadi.